0: Wampiska, Adiambi Ijim. Ukichizi washte waniche.
1: Poach washijeki. Eashko.